Одну очерет з двома єст збежим, а на своїй бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардим, наскривш і в бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме прийме, се свєтну мальчк за дондола. Ан змислим тиста